1: Ho
0: Aho ei ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao tiang zan dan zong ya yu hui
1: Aho
0: ei kiu li te da ya tan chao ji Zan lam te da gen nyan thong ya yu
1: hui
0: Aho ei te tan ten ya wai chai ve Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong ya yô hủy
1: minh yong ya yô hô
0: A hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú tha Ye gan tang siêu hong hong ya siêu hong hong
1: ya yô hô
0: A hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú tha Ye gan tang hu siu hong hong ya yo ho Aho wei zan yong bao diang ya cao zang zui
1: Cao zang zui
0: Da ban ni bu tit yang beng ya yo hui ya yo ho